na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu isi se nye radi adumwa nankame ni mangasyo nasu sadye ni panina wongu radi